та цайт бомо припоскрбіли за все. То куку до здей, я повідла Радміла, та кересниця в одживлєння, ага, за зуне страни. Є! Yeah.